0: Представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Від мізе до мізе, від генерації до генерації. І данес йо послушамо скупай. І йо охранямо. Оддай свій предлог на radiofrajer.si і помагай ізбрати 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут

0: Оля. 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на весь глас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічніх фраєрів.
0: Тут со вічне.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремоздей All In. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буди дивити вічне фраєрське згодне.